ìyanu fún ọ kí olúwa kó bojú wò ọ láti òkè wá kí ó sì fún ọ ní àlàáfíà àlàáfíà